löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Exit 977.

0: Gókla á brætla rock og flösu þeytingar.
1: Exit 977. Exit. Öðruvísi útvarp.
2: Hanni, hvað gerður í stríðinu?
3: Ég var baðvörður.
4: Hans, skófessi ás!

Þetta er Exið 977.

0: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: XI 977. Öðruvísi útfang.

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.

0: Exit 977 Öðruvísi útvarp
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti Optical Studio Kringlunni

0: 977. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
1: Risa taxfreedagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
7: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
3: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Málning. Það segir sig sjálft.
4: Sumarið tími. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
6: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.

0: silfurinni.
1: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
2: Sterkari hellur, fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.

0: fleiri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Ekki. 977.

drengurinn ungi. Mættur hérna í Fiskabúr X 977 mánudaginn 8. júní. Og hér ætla ég að standa á vaktina til klukkan 12 í dag. Já, eftir að hafa staðið, ef ég að segja, svona aðeins í stuttavakt á sátunni 2026, ég kíkti hérna aðeins á, á lögardaginn og, og sá að þetta fór greinlega allt saman alveg svakala vel fram. Og ég búinn að setja going á sátuna 2027, stærstu böndin ég hinga til, það Ham og það Drísill. Eiríkur Hauksson á sátunni 2027, já, allir maður verður nú bara ekki að klappa. Þannig að það bara hægt að láta sér lakka til þess, sko. Dag aftur á móti, það eru okkar láskýja hjá einhverjum. Það var svona fyrsta helgin í júní, einmitt margir á sátu og margir sem gerir sig glaðan dag og þetta hálf þjóðin og bubba. Þannig að það kannski láskýja hjá einhverjum og þess vegna er þetta eins og svo ofta ára mánudum músíkmánudagur. Minna mass og meira af, já, góðri músík. Það væri hægt að byrja þetta á svona frekar þungumnótum í Serrano þrennunni. Þannig að mánudagur og byrja rólega. Ég ætla ekki að gera það núna. Það kemur örglega eitthvað rólegt hérna eftir, sko. Þetta er 4 tíma þáttur. En ég ætla að byrja þetta á smá hasar í Serrano þrennunni. Press up í Max. Þetta er einfallega lagið hasar, hljóstin hasar. Þetta er opnunarlagið á nýju plötunni, nýjasta tíska.

kraftur í þessu Hasar Íslenska lagið í Serrano þrennunni og förum bara við stuðlust í það Erlenda þennan mánudags morguninn Þetta eru hans ljúfir tónar frá hljómsveitinni Grindi Boulevard of Broken Dreams

erum að tala um 8. júní 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina. Jarðskjálfti skók Perú og þessum degi 1624. Ég, svona, það var nú alveg eitthvað talað um hann þegar ég var í Perú í fyrra, sko, gætin. Talaði mikið um þennan skjálfta. Talaði um skjálfta, það voru skjálftar hér 1789, eða á Suðurlandi. Skjálftar komið alltaf 10 minna millibili og stóðu í viku. Hvað? Alþjóðlegur dagur hafsins var haldin hátíðlegur í fyrsta sinn og fór saman við heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun. Við vorum náttúrulega með sjómannadaginn í gær, sko. Við höldum nú bara hann hátíðlegan. Minna hérna að haldi upp á alþjóðlegan dag hafsins. Kjósendur í Póllandi samþýttu aðild að Evrópusambandinu á þessu degi 2003. En þetta var náttúrulega mikið að mólum hérna, skal ég segja ykkur. Þannig ég held að við förum bara í ammælisbörnin. Kanye West, hann á afmæli í dag, já, rétt eins og Bragi Þór Hinriksson, leikstjóri. Svona aðalega verið að leikstýra algjörum sveppa og þeim kvikmyndum öllum, en hann leikstýrði líka Búbbanum. Það var alveg þvílík vonbrigði, Búbbarni, maður. Ég var svakalega spenntur fyrir þeim þáttum þegar þeir kom út á sínu tíma. Þetta var á agalegt. Agalegt, sko. Fleiri afmælisböð. Á Facebookinni séu Erlingur Hjörlefs á afmæli í dag. Greginn úr Black Flag hann á afmæli. En Muhammed, spámaðurinn, hann lést á þessum degi 632. En það var Nick Rhodes. Nick Rhodes úr hljómsveitinni Duran Duran. Fagnar 64 ára afmæli dag, hljómborðsleikarinn. Hér er nú Deftons að taka Duran Duran slagara þessa för.

góður. Sérstaklega þessu nýja lagi Chance to Bleed. Þá ætlum við að færa okkur yfir í Já, staðrindina. Og mögulega eru við bara að fara í ekkert það sturlaða staðrind dagsins. Komum náttúrulega inn á það Nick Rhodes, hljómborðsleikari Duran Duran. Hann fættist að þessum degi 1962 og við ætlum bara að horfa taldið í gömlu gildin hérna í þessum dagskrálið og fara í ekkert það sturlaða staðrind. En hún er svo að Já, Nick Rhodes heitir ekki Nick Rhodes. Hann heitir, já, einfaldlega Nicholas James Bates. En, já, tók upp Rhodes nafnið þegar hann hóf feril sinn í tónlist. Þetta svona ætti nú ekkert að koma ykkur neitt sérstaklega óvart. Tónlistamenn, já, vanir að gera þetta. Og þetta er svona algengara kannski erlendis. Þó að við Íslendingar höfum nú tekið upp á þessu líka. Damon Younger er svona hvað þekktastur í þessum efnum, en... Já, þetta var staðrindin við fyrir mig Motion Boys, áttúrulega móti, þetta er Hold Me Closer to Your Heart.

0: 977 Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri verslo Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
3: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
4: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA
5: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
6: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: What did you steal?
9: Secrets.
10: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
8: Are they people?
10: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
11: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
12: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
14: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
15: X, X, X, öðruvísi útvarp.

eldurinn. Þetta var nú heldur betur tekið á sátunni sem spiluðu þar föstudags kvöldið og maður sá það nú að dömurnar og hann sé duglegar að posta á Instagram, maður sá það svona í story sko. Ragnar Solberg var að endur posta svona með að fólk er að taka hann og er mikið til stelpur sem er kannski óvanulegt á sátunni þó að það er að nú verið kynna hlutfalli alls ekki sko 99.1 fleiri gaurar þarna sko en ég seti þetta á svona 70-30 við ætlum aðeins að bíða með hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla það lefa Snorra að hugsa þetta aðeins lengur, fá sér kaffi og svona allt mikið að gera á mánudagsmótnum hjá honum, þannig að við höldum bara fram í nýri tónlist og förum í áttan vil, þetta er Once a Week One time.

0: 977. Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Ef skalti á skipta máli, sæn, sæn.is.
0: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11.

0: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunarbrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
1: Kristall. Það sést.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
3: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Ice Blue sumarliturinn í ár. Takmarkamagn á erasport.is
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
8: Fjórar kynslóðir úrsmiða síðan 1909. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

The Killers, Read My Mind. Klukkan er bara við það að vera níu hérna á þessu músíkmánuði. Ég ætla bara að leiðinu að vera níu og ganga aðeins í tíu. Og ég ætla að dusta ríkið hérna af einu góðum að gera þannig stundum á mánudum. Og ég ætla að dusta ríkið hérna af honum Daniel Johnston. Daniel Johnston, tónlistamaður, fættur í Sacramento, California 1961. Og ég byrjaði að spila 1978. Og hann svona öðlaðis kult status svona ég há í einhverjum kreðsum sko á 9. áratug síðast aldar en svo margfaldaðist það allt saman eftir að Kurt Cobain sást klæðast í Daniel Johnston ból sko Hi, how are you coverið á bólnum gerðar alls konar músík og hann náttúrulega átt aldrei erfitt var að glíma við bipolar lest 11. september 2019 og ég sá hann nú í fríkirkjunni á Íslandi 2013 og það var svona, það var alltaf bara ein tauga hrúa þessi náungi sko og þegar hann byrjaði tónleika það var eiginlega aldrei vita hvað það myndi duga lengi en hann var bara svona nokkuð sprækur þegar ég sá hann í fríkirkjunni kláraði giggið það var ekkert uppklapp aftur á móti Það var bara, það var klára gikk og labbað út, sko, þegar fólk var eitthvað, það var eitthvað svona að vera að reyna að fiska eftir uppklappi, gekk ekki. Hérna er hann, hérna er svona, kom út á þessar öll, sko, og er, hérna er með hljómsveit með sér og þetta er gott lag, góð upptaka, það er nú ekki alltaf hjá honum, The Living It For The Moment.

Muse og lagið Cry Again. Býðum aðeins með að fara í fréttapakkan. Höldum áfram í músík. Það nú einu sinni músíkmánudagur, sko. Það höldum aðeins áfram í músíkinni. Og hafa nú gaman hérna einhvern mann í síðustu viku. Þá barst Ómari Úlf e-mail, tölvupóstur frá engum öðrum en Keanu Reeves. Já, ég að tala leikaran. Leikaran fræga. Hann náttúrulega hljómsveit sem heitir Dogstar. Og hann sendi Ómari Úlf persónulega nýja lagið sem heitir All In Now af nýrri plötu. Og það nú bara ansi gott, sko. Það nú ekkert flóknar að það.

byrtast hérna á DFF frá 8. júni 2007 en þar segir Sigmar Vilhjálmsson eða Simmi í ædolinu byrjaði að blogga á miðvikudaginn. Betra seint en aldrei. Hann hefur nú bæst í hóp þjóðþekktra Íslendinga sem láta skoðarinnur sínar flakka á internetinu en lofar engu um það hversu virkur bloggari hann verði. Ætli ég hef ekki bara alltaf verið svona móti strömmnum gæði, segir nýjasta viðbótinn í bloggheimi fræðafólksins, Sigmar Vilhjálmsson. Aðspyrur hvort honum finnist ekkert lummulegt að byrja að blogga núna þegar allir aðrir eru að hætta með bloggin sín. Miðvikudaginn 7. júní skrifar Simmi Vaff eins og að kalla sig innan bloggheimsins sína fyrstu bloggfærslu. Fyrirsögnin á færslunni er, ok, internetið er ekki bóla sem virðist alltaf springa og verið Simmi loksins vera búin að átta sig á því að internetið er komið til að vera. Ætli þetta sé ekki bara tjáningarþörfin sem fékk mig til að byrja að blogga, segir Simmi og bæti við, nei ángrín, það veit ég ekki á hverju ég byrja á þessu. Helst afastæður er reynda að súa með langaða svo mikið til þess að sitja inn aðtugasemdur við færslur hjá Jónu Axel og öðrum bloggurum, en til þess var ég sjálfur að vera með blogg. Í kjölfari bjó Simmi sér til bloggsíðuna imis.blog.is og segist það að byrja að blogga bara á einu kvöldi. Þetta enda er reynda með þegar ég náði svo aldrei að sitja inn aðtugasemdur við færsluna hjá Jóni. Það er ekkert einlega að hangi með sterkurinn í bloggheiminn til þess að byrja með. Þar sem að skrifa heila þrjár færslur fyrsta daginn í bloggbransan sem verður að teljast fremur öflugt. Ég þóra alls ekki að veðja hversu virkur ég verður bloggið eða hversu langlið þessi síða verður. Sem ég segir ástæðana fyrir blogginu alls ekki vera hann að við sakna sviðsljósins neitt sérstaklega. Nei, en eins og ég tek fram í fyrstu færslunum minni þá finnst mér bloggheimurinn vera fullur af svona haspin náungum. Svo ég á þar leiðandi vel heima í bloggheimum. Góður. Svo talar hann hérna það að Jón Axel Ólafsson er í miklu uppáhaldi í bloggheimum. En ég held það ef við kíkjum hérna á þessa síðu. imis.blog.is Herri, þá var síðasta færsla var þarna 30. júni sama ár. Þetta endist hjá honum í þrjár vikur hjá Simmavil, en þetta var svo gamla hjá mér. Nú förum við að R.I.M. gamalt og gott með þeim.

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
2: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

er nú kannski hægt að byrja á því að Bubbi Mortens maður svona hlustaði hans útvarpið helgina og það var eiginlega sama á hvað stöðum að setja á Allstar var verið að spila Bubba eðlilega Þetta svo stærsti og hann hélt tvenna rísa tónleika í lögatisveitinu núna helgina Maður sá það náttúrulega mikið bara á Instagraminu Ég mistaði þessum við sjálfur En Jónas Sen, gaggrinandi sem nú svona oft óvægin í sinni gaggrinni alltaf heiðalugur Hann gefur Bubba Mortens að sjálfsögðu 5 stjörnur og segir engin venjulegur 70 maður og ég held að þar hitta hann naglan á höfuðið. Annars ef við kíkjum bara í dagbók lögreglu hérna, lögreglun á höfuðborgarsvæðinu handtók einstaklingi nótt í tengslu við líkamsárás, þjófnað og brot á lögum um útlendinga. Við komandi hrækti í andliti á starfsmanni skemmtistaðar og einni í andlit lögreglumanns við handtöku. Á lögreglustöðu komi ljós að hann var eftirlýstur. Frá þessu greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar. Lögregla var einnig kölluð á vettvang vegna þjófnaðar í verslun, þar sem tveir voru að verki. Annar reyndist eftirlýstur. Þá vorum tvívegis kölluð út vegna einstaklingar sem voru til ama og skyndibitastað, en það fylgir ekki sögunu hvort þau voru að ræða sama staðin í bæði skiptin. Nokkuð vanni verkefni í umferðinu og voru ökumenn sektaði fyrir ofraðan akstur, akstur undir áhrifum, akstur gegn rauðu ljósi og þá var eitt kæru fyrir að hafa filmur í fremri hliðarrúðum. Þannig að þetta svona það sem kannski að frétta þennan mánudaginn þetta á dagbók. Lörglunar fréttabakkin hjá mér, við förum í tónlist og við förum í Oasis, þetta er Supersonic.

Chamber en þá förum við hingað. Það er nefnilega komið að því að opinbera hljónsveit vikunar og það er að sjálfsögur gert í samstarfi við vinnupalla sem bjóð ekki bara upp á hljónsveit vikunar hérna í þessum þætti, heldur líka örugga lausnir fyrir framkvæmdirnar sem er að fara í gang hjá mörgum. Vaffpallar.is eða bara mæta vagn höfða 7. Ég er alltaf að komast meira og meira að því hvað Snorri í vinnupöllum er mikill meistari, sko. Ég spyr hann í morgun, ég senda hann bara lit SMS stuga í morgun. Hvað ætlar hann að bjóða upp á í þessari viku? Og hann getur bóðið upp á hvað sem er. Þetta gerir býður upp á örugga lausnir. En hann ætlar að bjóða okkur hlustandum X977 upp á Slipknot þessa viku. Svakalega var ég ánægður að heyra það. Eina mínum, já, upp á hljómsveitum. Og upp á hljómsveit margra Íslendinga. Geta alveg sagt ykkur það. Og það verður spilað Slipknot nokkur sem að dag hérna út þessa viku. Ég sem við byrjum þetta nú bara á svona þokkalega rólugum nótum. Keirum þetta, þetta eru mörg lög sem við eftir að spila. Það verður alveg æsingur í einhverju þeirra. Ég get nú alveg lofað ykkur því en ég ætla að byrja þetta bara á, á snuffinu, sko. Hérna sýnir Corey Taylor svona aðeins mýkri hliðar. Og var þetta svona kannski fyrsta? Nei, það var nú alveg svona búin að vera eitthvað mjúklu. Þetta er af All Hobbies Gone frá 2008. Og svona eitt af mjúkulugunum með Slipknot.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
2: Kristall, það sést. Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: What did you steal?
4: Secrets.
0: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
3: Are they people?
0: Á frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
0: Exi 977.

Þetta er botlega sem verða nú með tónleika í Bæjarbíó í júní. Ég veit að hann Heiðar ætlar að koma til mér eitthvað mann í aðranda þess og fari við það allt saman. En nú klukkan bara nánast orðin 10, leiðum við bara að vera 10 og gangaði 11 heill hellingur framöndan af góðri tónlist á þessum músikmánundi, meira hljómsveit vikunar. Ég búið að vinnupallar sem er Slipknot að þessu sinni, en þetta hér aftur á móti, þetta er Alice in Chains og þetta er lagið Rústir.

Þessi Claro, Many of Horror. Ég var að tala um tölvupóstsendingar Ómars Úlfs áðan. Að hann hafi fengið skilaboð frá bassaleikara hljómsveitarinnar Dogstar, sem er engin annar en Keanu Reeves. Það eru annað e-mail fjökkann. Þetta var allt í sömu vikunni. Og það á frá manni sem hann tók viðtal við fyrir ekki svo löngu síðan, kannski 3 ár eða eitthvað svo leiðis. Að manni að þeir tóku þetta myndsýntal sem var síðan birt á Facebook-síðu X977. Það er hann Tom Morello. Og þeir eru nú heldur betur nafnkunnugir, sko. Og Tom Morello sagði bara: "Hello, Mr. Wolf, I have a new song." Og hann er með engan annan en Serge Tankian með sér, söngvara System of a Down. Þetta er A Journey.

með lagið Saying vs. Meaning. Nú ætlum ég að fara aðeins hérna í sko sjálfan meistaran Bubba Mortens. Það eru allir búin að svona vera að spila sín bubbalög herrmaður á miðlunum og það var alltaf frábæri þættir á Rúsi við erum búin að horfa 15 bestu lögin að Bubba við komum í þetta til mín þeir Þór og Gunnlaugur og þeir eru nú alveg skili klapp sko fyrir að hafa skilað af sér þessu verki svona vel sko það mjög skemmtilegt að horfa á þetta mörg mikið góðum myndefni þannig að ég bland við viðtöl en ég ætla að fara í hljónsetina Utangarsmenn sem hann stofnum í mars 1980 og gjörsamlega sko keiriðu yfir allt og alla bara var orðið stærsta hljónsetin bara sama ár þegar ég gaf út diskin geislavirkir hittu uppur klass í lögutasöld en svo hættir bandið árið 1981 þegar pleitin gaf út nei þegar sveitin gaf út stuttskjöfuna 45 RPM árið 2000 kom bandið saman aftur og svona útgáð okkur útgáð og vegum smekkleysu og þetta ár gáðu líka út eitt nýtt lag sem í rauninni eina nýja lagið sem hefur komið frá Utangarsmönnum síðan 1981 við heyrum þetta í íslenska draumnum þetta einfaldlega íslenski draumurinn þetta Utangarsmönnum

0: ágætis líf bara að minni konu.
1: Já, byrjuðu, og hver er það aftur?
0: Það var að þig ekkert en hún engin hóra.
2: Öðruvísi útvarp. Exið 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu. Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
4: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Exit 977.

Sulfur Resurrection. Gaman að þessu. Sátan náttúrulega fór fram um helgina og þar spilaði meðal annars hljómsveitin Múr. Og sko ef það eitthvað markan Þorsteinn Kolbeins inn á Facebookinni, þá sé ég ekki betur en hann Guðmundur Hermann að hann sé komin í hljómsveitina Múr. Og ég held að þetta þýði þá hann sé í sko hvað er hann komin í fimm hljómsveitir eða? Sko hann er í hljómsveitinni Krónest og hann er sko er hann ekki bara í duftinu líka Divine Defilement, Múr og svo er hann líka, ég held að sé fimm hljómsveitir með þessi gaur sko en eðlilega hann er góður á gítar og hann er svona dálítið sætur sko hann er að Það eru margar ástæður fyrir hljómsveitir til að sækja hann drengu og þetta er líka drengu góður. Þannig að hann er í rauninu með allan pakkan. En hér er hljómsveitir Múr. Þetta er lagið Frelsari.

Jan Mayen syngjum að Nick Cave. Förum þá aftur í hljómsveit vikunar í búðu vinnupalla vaffpallar.is fyrir örga lausnir þegar þú ætlar að fara í eitthvað framkvæmdur í sumar. Líka að það mæta vagnum að séu Slipknot var fyrir valinu þessa vikuna. Ég ætla að halda áfram af plötunni All Hope Is Gone. Sko, þeir voru sko, eftir Iowa plötuna sem var alveg gífurlega þung sko. Svakaleg þingsli þá gáður út The Subliminal Verses sem var svona þeirra þriðja stúdíóplata. Þar svona hvað kannski við annan tón sko. Þar fengum við Duality, þar fengum við Vermilion sem voru bæði svona frekar útvarpsvæn lög og þeir heldu þetta aldrei áfram á plötinu All Hope Is Gone. Ég spilaði áðan Snuff og ég ætla að fara núna í Dead Memories. Það voru alveg þingslega á þessari plötu líka Sæku Social og eitthvað fleiri góð sko. En þetta hérna, þetta nú svona þægilegt í þingjum að það líður á vikuna, engar áhyggjur en þetta Slipknot, þetta hljómsveit vikuna í bóði vinnubóta, þetta Dead Memories.

0: Brennslið 977 Öðruvísi útvarp
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla
2: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars

0: hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar. Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
2: X977 Öðruvísi útvarp

The Replacements, I Will Dare. Já, klukkan er við það að vera 11 þennan músík mánudaginn. Bara leifin að vera 11 og ganga í 12 að klukkutum eftir af frábæri músík. Ég spilaði Signa áðan, lagið Eldurinn af væntalegri plötu sem kemur út seinna árun, ætlaði bara að vona. Hún er tilbúin og búið að taka hann upp. Hér aftur á móti höfum við eitt gamalt og gott. Þetta er eitthvað.

lagið Right Lonesome. Á þessum Music Mánudegi klukkan, hún nú orðin rúmlega 11 og við erum að býja til 20 dagsinn sem verður á sínum stað 11:30. En maður leifir sér nú stundum á mánudögum og ég ætla að fara í eitt svona ansi langt lag með hljómsveitinni Guns N' Roses. Eitt af því ég, sko, ég, alltaf því ég heyri þetta og hugsa ég alltaf með mér, heyrðu, þetta er nú bara sko besta lag allra tíma þrátt fyrir að vera 8.5 mínúti. Þeir hefðu geta bara enda þetta lag eftir svona 6 mínútur. En nei, þá ákvað slassarinn að eiga einn ás upp í ermi og semur eitthvað besta átró tónlistasögunar þegar hann rífur upp gítarinn og fer að láta hann væla hann í lokin. Það er bara gæs á þú alltaf, sko. Ég er sjálfsögðu tannlega í November 1.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
1: Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.

Þetta er náttúrulega snilt. Clap your hands, say yeah. The skin of my yellow country teeth. Þá er það 20 dagsins og það er Bóli Léttul sem býður já, upp á 20 dagsins hér í þessum þætti. Og núna ætli ég að fara í eitt frá árinu 2005. Eitt af plötunni The Unquestionable Truth, part 1, sem fimmta stúdíóplata hljómsveitar Limp Bizkit og þarna árið 2005. Já, hérna hér hvað þeir voru dottnir úr tísku, sko. Og voru að fara niður fjallstindin, sko, eftir að hafa náð topnum. Þarna í kringum aldamót þá þóttu þeir alveg gífulega hallarislegir á akkurat þessu tíma. Og kannski fyrir vikið þá náði þetta lag ekkert almennilega í gegn. Ég að tala lagið The Truth. Þetta alveg geggjað lag með hljómsveitinni Limp Bizkit. Þetta 20 dagsins í bóði Bóla Léttul.

One Nation Under God, syngur hljómsveitin Bad Religion í laginu American Jesus. Þá ætla ég að fara að segja þetta gott hérna í dag, Bolli tekur við núna klukkan 12. Ég ætla að enda þetta á hljómsveit sem var tilkynnt núna á laugardaginn, að hafa tilkynnt núna á laugardaginn að hljómsveitin Ham mun spila á sátunni 2027. Þeir spiluðu náttúrulega á fyrstu hátíðinni árið 2024. Og þetta nú tökulega upphalaða með The Motors, þetta frábær útgáfa af laginu Airport. Við erum sáttir morgun klukkan 8, hóttu þá verið sér.

0: sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Mega Vika! Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megavikupöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
3: Gerðu dundur kaup á risa taxfridögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
8: What did you steal?
9: Secrets.
10: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
8: Are they people?
10: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
11: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Þáttanis, Super Sirius og lagið Island Full of Deadbeat. Og eins og þú heyrir, hlustandi góður, þá er besti bolli dagsins mættur á mækin. Eða svona, samkvæmt dömunum, það er að tala með þetta. Sestur í sætið og það er ylvolt eftir hann, Tómas Steindórsson. Hann skilur alltaf eftir velvolt og handin bara helviti góður. Það er bara flottu mánudagur og við erum svona, já, hvað maður að segja, sumar er einhvern veginn búin að held taka mann. Maður er einhvern veginn komin í pattaralegan gýr og veldum að kæra þetta vel í gang. Ekki klikka á þessu að vera með mér í kvöldur og fyrir þetta. Þetta er Slipknot, við veldum að byrja þetta sterkt og lagði Before I

Þetta er Supersport og Straff, læðist þesta hugmyndin. Hörðu, það var rosa margt í gangi þessa helgina, maður. Það var auðvitað sátan, var í fullu gangi. Og heyrðu mig inn um Birki Fjallar, hringdi í hann hérna á föstudaginn. Það var Tattoo Ink Convention í gamla bíó. Og hann Össur mætti hérna til mín. Við fórum yfir þetta og margt fleira. Þar tölum við mitt hvað hann var spenntur fyrir Bubba Tólungrún sem fóru fram helgina og ég sé að Jónas Sén er búinn að gefa þessu 5 stjörnur. Ég ætla að fjalla það hér á eftir, rétt eftir klukkan 1 og fara svona yfir þetta helsta sem var að gerast helgina. Þetta er náttúrulega, ég getum orðað þannig að þetta var power helgi. Svolítið svona, hvað maður að segja, rockið fekk að lifa svolítið helgina. Það var alltaf nóg að rock og róli allt land. Þetta er Death Cab for Cutie og lagði Riptides.

Þetta er The Temper Trap og lagið Sweet Disposition. Og það er hér alltaf actioni 977, langt og best út og stil aðeinsins. Já, og þú ert að hlusta á besta bolla dagsins, sænkvæmt dömunum. Og ég verð með þetta klukka fjóri dag, eins og alla virka daga. Og það þykir mér helviti næs. Sko, ég var að skoða hér aðeins inn á Vísi. Lífið á Vísi, sem sagt, hvað þú mér að sjá, stjörnulífið. Þar kom alltaf, er Instagramið opnað maður og það er færið gegn og maður sér nú alveg að það er fókus á brjóst og rassa þar inni en af og til koma hérna einhverju gaurar sko og Erpur Eyvindarson slagi babarinn, hann er þann inni og hér stendur, ástin blómstrar samhliða gróðurinu hjá mörgum pörum um þessa mundir rap góðsögnin, Erpur, jafnan þetta sem Blas Roca átti yndislega stundir í Flórens með hans heittelsku Lísbet Rós plötusnúðu og ég er náttúrulega maður getur ekki fylgst með öllu en Erpur er á föstu mér er það svolítið skemmtilegt það er svona örgulega langt síðan það hefur verið sko. Erpur kall þetta er topp eindak sko. Lísbet Rós og Slagi Babarinn þau voru í Flórens og lítu út fyrir að vera drullu hamingjusum og ég ætla að segja bara fyrir hönd stöðurnar mín, Tomma og Ómars til hamingju með þetta samband og ég vona að þetta verði langlíft og hvað maður segir það, ástríkt Erðu, þau eru það bara ramstinn, þetta er los Fyrir það

0: Ekki útvarp Exi 977
1: Lífgað upp á pallin með kjörvara Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður
2: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber en ég meina Hopp, leigubílar
3: Ice Blue sumarlitur í ár Takmarkamagn á erasport.is
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Gulléttul kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótilettan.is.
6: Ferskleiki sem þú finnur Gæði sem þú velur Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial
7: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira Húsasmiðjan
8: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
0: Exi 977 Öðruvísi útvar

því lík veisla, þetta eru Sign og lagið Eldurinn, þeir voru einmitt að spila á sátunni og ég þarf að fá skýrslu frá einhverjum sem sáut við þurfum að vita hvernig þetta allt saman var, því líki meistarar höldum áfram íslensku, íslenskt já takk, þetta eru Brain Police og þið viti hvað þetta heitir þetta er Jacuzzi Susi

0: 977 Boddi Fjúl fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og boddifjúl.is Boddi Fjúl, fylltu á líkamann
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
2: Nú klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af Armar, sími 565 4646

0: Sterkvelunaður Ricaro barnabílstólar. Hámarks öryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bílsöða 16.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Hallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.

ætlaði svona að gera upp þess að stórkurslu helgi Það var náttúrulega mikið á rock og roll eins og ég segði aðan bæði út að landi Stykkishólmur sátan Svo var það Bubbi í höllinni Hér eftir augnablík þá alltaf stóri maðurinn að kíkja á mig Tómas Steindórsson Hann leit við á laugardaginn og á sátuna Ég ætla svona aðeins að tjekka hvernig þetta var Nei, þetta ekki FNF blö að byrja Þetta nú bara möllu krú og lagði kickstart maður hart

0: Belfast, lagðið Undover. En talandi um mann sem er í rauninni ekkit krútlegur, það er Tómas Steindórsson, hann er mættur hérna.
1: Sumar segja það nú, að maður sé algjört krútt.
0: Er það? Hefur þú fengið það?
1: Já,
0: ég er alveg að fengið það mikið og ég skil það alveg.
1: Ég margoft fengið það, sko.
0: Nú, nú.
1: Já, en það er svona, þegar það kannski eitthvað búin að gera upp ykkur hugmynd um hvernig ég er, sko.
0: Já, heldur þú að segja tala þess.
1: Já, svo fáðu mýktin á sig og þá, herri, já, hann er bara svona krútt, já.
0: En þetta er ekki meira eitthvað, það er, ég held að vera að harða þau svo þegar á lakið var komið þá svo mikið eftir mikið krútt, krúttlegur í þínum aðgerðum.
1: Nei.
0: Herðu, Thomas, það var þetta sátan.
1: Já.
0: Og ég heyrði hún Birki Fjallari á föstudaginn.
1: Já, einmitt.
0: Hann var heldur betur hress.
1: Já, hann er hress. Ég var svo mikið að vonast til að myndi ekki svara þér, sko. Það er svona verið í anda Birkis Fjalla, sko.
0: Já.
1: Vera búin að senda á mig svona í aðdraganda sátunar. Svo bara heyriði í mig, bara hvenar sem er, sko.
0: Já, já.
1: Bara, ég verfi síma bara að tekja stemminguna. Svo hringi ég enn í mínum þætti. Nei, þá reyndar svarað hann ekki, sko.
0: Nei. En hann er líka virðist vera, hann er hann að laupa dum og ofurölu að taka upp einhver hlaðavörp og...
1: Já, ég svona... Jó, mögulega var hann eitthvað ölvaður, sko, en hann er náttúrulega með ADHD og mjög háu og alvarlegu stíð, sko.
0: Ég hringdi sko fyrst í hann úr símanum mínum, bara ætla, var eitthvað hérna frammi, ætla að teka hvort það var ekki klár. Þá var einhver svarað, svo hringi ég úr símanum hérna, frá X-inu, þá svarar hann, sko.
1: Já.
0: Og við tökum spjallið, svo kvöldið kemur í.
2: Hver er þetta?
0: Þú veist að hann getur bara kýtt á
1: já.is
0: eða eitthvað. Greinilega sko, finnst það ekkit voða þægilegt að þetta hringi sér.
1: Nei, eða ekki.
0: Nei.
1: En mikill meistari, já, hvað var góður andi yfir honum? Ég heyrði
0: já, bara frábærandi.
1: Frábærandi, já.
0: Frábærandi, er hvernig svona þegar þú mættir, hvernig var andin yfir íslenska hóf?
1: Já, ég veist einmitt, það var bara dagsferð hjá mér í ár.
0: Já.
1: Eftir að hafa verið þarna nánast alla dagana sko þar á undan.
0: Mm.
1: En mæta á laugardaginu með ár og tek guttuna með mér sko. Við ákveðum bara að taka roadtrip.
0: Bara tvö?
1: Bara tvö.
0: Aja.
1: Og við byrjum að því að stoppa í Borgarnesi. Ætlum að taka sund þar.
0: Á
1: rennubrautin lokuð. Það var ekki, já.
0: Og þú hefur orðið illa reiður.
1: Já, fauk aðeins í mig. Ég þykkt að neita því.
0: Nei.
1: Þannig að við í rauninu bara brunum þá beint í Stykkishólminn.
0: Mm.
1: Það eru mætt þangað klukkan tvö.
0: Jæja.
1: Dagskrá á sátunni byrjar ekki fyrir fjögur.
0: Nei, ok.
1: Þannig að við náum að tökum sund þarna í Stykkishólmi.
0: Mm.
1: Þar svona, og voru einhverjir að hafa ræsa á einhverjir að þar sko voru að vakna. Og ég sá Krónest göruna.
0: Já.
1: Sá þá eru mætti sund og maður sá að þeir voru þarna auðvitaðslega á þriðjardegi sko. Það var svona, það var aðeins stund yfir.
0: Já. En sundið það bætir.
1: Það bætir og það, þeir heldur baráttunni áfram sko og heldur stríðinu áfram. En aftur að bátu erum búin í sundið þrjú og meðli þrjú og fjögur sko, þá tekur við spá bið, skilur við.
0: Mm.
1: Og veist nú hvernig þessi krakkar eru, þeir eru nátti ekki þolimóð.
0: Nei, þú er erfið.
1: En við svona, já, herri, við erum nú að sjá fyrsta band, skilur við, þá byrjar þetta allt með þér.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að við græjum okkur arbund og mætum bara þarna inn í Íþróttahúsi klukkan fjögur.
0: Já, þetta er stórt venjú.
1: Já, þetta er bara, þetta er hást Íþróttahús.
0: Já, ég er saman, þú veist, þetta var bara flott.
1: Já, ég
0: meni,
1: ég held að sé þetta tróða 1000 hræðumann inn, sko.
0: Já.
1: Ég held að það sé þakið hjá þeim, sko.
0: Mm-hmm. En var ekkit að vera með, já, 1000 hræðum, sko, ertu að tala með allt Íþróttahúsið?
1: Nei, bara, þú veist, venjúið.
0: Já, en mætti ekki vera með heilt.
1: Jó, en
0: ef slík væri
1: eftir þá verður það heilt skilur eftir verður þannig en þetta er svona verið stverið í kringum 1000 það sé svona tala eins og þetta er núna og náttúrulega ennþá færi klukkan fjögur á lögut þá eru svona þeir allra hörðustu bara öllist ekki vakna þér það er að fá sér ekki að baukana og einhverju mæti ekki fyrir 7-8 og við mætum þarna fyrsta band og komum okkur fyrir og það er pólska hljómsveitin Kuka Vín sem ég þekkti ekki neitt sko.
0: Nei.
1: Svo byrja þeir að spila og þetta var ekkert eitthvað svona þægilegt flugtak fyrir dóttur mína.
0: Nei.
1: Að fá þessa, akkurat þessa var í grilli,
0: þetta bara geðveik í grilli.
1: Það voru þrír gamlir gaurar sem hreyfðu sig ekki neitt og spiluðu ógeðsla rætt og ógeðslega þungt.
0: Já.
1: Tóku svona 20 eins og hálsmyndalög.
0: Já.
1: Það var bara að spila ógislega rætt og öskrað.
0: Já.
1: Þannig að svo klára þetta bara hálftíma setjum. Spiluðu samt örgla einmitt 20-30 lög. Þannig að það var alltaf erfitt að samfara guttunum að vera eitthvað mikið lengur.
0: Já, einmitt.
1: Í kjölfari sko.
0: Já.
1: Þannig að við rétt náum bara eitthvað byrjunum á Vistaria. Svo fórum við bara heim sko.
0: Já,
1: þannig að þetta.
0: En þú létt sjá því.
1: Ég létt sjá mig.
0: Og hitturðu mennin eitthvað?
1: Ég er með passan, ég hitta aðeins Tarfin og Gísla Sigmund svo, og svona sko. En ég
0: Þú mættur að svæði
1: það. Já, og segir, þá er ég alltaf með það skilur á rekordinu að ég er búin að mæta allar sátturnar.
0: En sko verðum við ekki bara að fara saman næsta?
1: Næsta ári þá ætlum við bara ætlum við að þjarma Agnesi þetta núna
0: á.
1: Og segja henni að panta og við gera tilbúi.
0: Viljum bara eitthvað svít.
1: Við vitum að sátan fer fram. Er það ekki 5. 7. og 7. júni?
0: Við þurfum að vera á bakinu á þessum skipulegjöndum. Við fá dagsetningar.
1: Já, menn, það er bara klárt.
0: Já.
1: Það er bara line-upið, það er bara hálnað. Já,
0: við viljum fá, er ekki hótel, stærðar en hótel?
1: Jú, Fosshótel.
0: Já, Fosshótel, það er ekki svita.
1: Það væri gráuplegt að taka það eða við myndum fá íbúð bara, saman.
0: Já, það íbúðin það gæti orðið svakalegt.
1: Já, en ég lofaði sjálfum mér að ég var að kerið tilbaka að þetta verður tekið með trukki á næsta ári.
0: Já.
1: Bara svona allir þrír dagarnir og við gerum þetta vel. Það var fínt að mæta. En ég hefði vilja vera miklu lengur sko.
0: Má, við setjum það út í kosmosið 2027.
1: Já, þá færð þú nú kannski einhverja leti laun föður þinn sko.
0: Já.
1: Það er hljómsettin Drísill, Eiríkur Hauksson.
0: Herðu, hvað er svo geður?
1: Sá rauði,
0: sko. Máli er ég leit út þess og afkvæmi Eiríks Hauksson sem barn sko.
1: Ég sé myndir
0: að því hvort að hafa verið Axi Rósa ekki Hauks að fólk gæti ekki verið viss.
1: Það var kannski það var að tala um eitthvað tvímenning en það er nú ekkert í þá.
0: Það er mánudagur Thomas minn, herðu, takk fyrir að koma með þessa fælu skýrslu þó hún hefði verið þunn
1: og stutt sko.
0: Já.
1: En
0: bara gott.
1: Við verðum báðir bara með delegate með hann á næsta ári sko.
0: En svo var það Bubbi, bara ég ætla að halda þér aðeins lengur. Við vorum með FOMO, þú sagði það hér rétt á hann. En meirum það er hér rétt á eftir.

0: Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Harðparkett dagar. 25 til 50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Mega Vika! Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megavöku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: er vítiringur Títringur hér í fiskabúrinu
1: Ítla góðar víbrurinninni
0: Já, það er ítla góðar víbrurinninni
1: Það er allir bara að tala víbrur
0: Ég hefur eitt að verið í partíi Það sem einhver er að stjórna að væpinu
1: Já, já, þetta er betur Það er að bjóða upp að góðar víbrur
0: Já, það er það Bubbi Mortis, sjötur já. Hann mætti á sviði í lögatarsöllinni og bara sló í gegn
1: Já, við vorum hvoruð er þetta Þú veist, auðlar eru við
0: Sko, máli er ég fór að hugsa Er maður eitthvað slappast í sko, viðburðar svona mætari sem útvarsmaður á landinu Þú veist, svona gaura svo Íva Guðmunds og Óli Palli og svona gamli í skólin mæta fucking allt
1: Já, já
0: Af hverju sat maður ekki inn í stúkunni skellilegend?
1: Þá myndi ég halda að við varum svona að reyna að taka útvarsmannaleiðina á þetta að bíða eftir að ykkur myndi gefa okkur miðið á þetta
0: Já, ég gerir það
1: Já, það er svona
0: Það hefur nú komið í bakið á manni
1: Já, já, og það bara gerði það þarna því að ég er bara allir miðar hafi bara selst uppskilur og það var ekkert til að gefa nýtt
0: Nei,
1: sko.
0: Sem er bara flott
1: Já, já, sem er alltaf bara, já, sem er snillt og frekar eðlilegt og maður hefur svona geta sagt sér að þegar það varði uppselt á fyrirtónleikana sko áður enni fór í almennasölu og það hefði mann svona geta sagt sér það að verður uppselt á þá seinni líka en svo hefði maður hefði geta maður sá svona á fjesbókinni sko það var nú eitthvað verið að selja
0: ég veit
1: hvað svona með
0: en svo fattar maður ekkit svo bara kemur að þessu ég hitti hérna Pál Sævar og hérna Össur þá var ekki að gingvar hérna sko Hann sat hjá mér einn og hana tíma Svo viðtalið hafði ekkert verið langt Það bara, hann var í svo góður orku
1: já.
0: Hann var svo peppað fyrir helginni
1: já, já.
0: Og hann, sko, við Það sem hann gat talað þessi kóngur
1: Hann sko, er, sko,
0: geggjæður
1: Ekki bara meistari, hann er heimsmeistari
0: Hann er heimsmeistari, heims og olimpíumeistari
1: Það er bara þannig
0: Og eftir, við spjallum við hann og Pál Sævar Og svo kvöldið, horfði ég á fyrsta þátt
1: að lögunum
0: að lögunum að spöpa sem er bara geðvikið þættir bara, ég ætla bara Gulli Jóns þú fari hérna smá aðeins klap
1: og ég ætla að gefa Þór Freysinni líka
0: já,
1: sem gera þetta með hann
0: já, sorry, ég er bara sem ekki Gulli Jóns
1: já, já, já, ég veit það, ég veit það
0: það er nú bara hannig eftir okkar tíma saminni þrótti þannig að hann kom að þjálfa
1: þá
0: var ég stjórni, ég var svona hans hæri hönd
1: einmitt, einmitt
0: Nei, en þú veist, Jónas Sén, hann er nú harður í hótt að taka, hann gaf þessu 5 stjörnur
1: Já, já, hann gaf þessu 5 og, já, eins og ég segi, bara, ég nefnilega var með miða á laugardaginn, sko
0: Hvað mennur?
1: Ég fekk bara boð
0: Nei,
1: Jú.
0: Og okkur fórst ekki?
1: Því þá var ég bara einhvern veginn, bara nýkomin á sátunni
0: Og hvað gerum við miðan?
1: Það voru þrýr að fara, það var einn auka
0: Já
1: Og bara erum við ekki komið Ég veit ekki hvað var það með það, sko
0: Anskotin
1: Eða þú veist, hefði líka, hefði geta að fara með Henry Birgi á Bubba Skilu, er það ekki daldið toppurinn?
0: Það
1: er vill fara á Bubba Mortens að taka það með Henry Birgi
0: Og hver var þriði?
1: Það er Henry Birgir, Danirú, Matti Dalmæ Þeir voru þannig þrýr saman og ég hefði geta verið fjörði Ég held að afingin komi með þeim, sko
0: Nei, djöfull
1: Þannig að ég mista því
0: Ég veit ekki, reyndar ekkert ég á Henry Birgir Það hefur alltaf verið aðeins kergi á milli
1: okkar
0: Ég veit ekki hvað það er
1: nei, nei.
0: En það er kannski
1: Þú ert alltaf tóldi nýr hérna þínu sína líka
0: Já
1: Ekkur hann á 2-3 ára
0: ja, Það hefði bara verið kannski verið gaman Þú hefur sagt, herrðu, ég kemst ekki En ég á lítinn vin hérna sem hefði gaman að ég að fá tröstu
1: Þannig að Nei, og svo hefði mitt Horfði ég á loka þáttina lögunum spöpi gær og, já, Þetta er kóngurinn
0: Þetta er bara undurvægt kóngurinn Það er ekkert að þetta að segja Og auðvitað kom eitthvað tímabil eitthvað menn eitthvað

0: Já, eitthvað, þú veist svona talum að hlusta og bubba sé eitthvað svona ómikið bólur og eitthvað já, svona kjánalegt en svo bara, ymmit, þú veist að það er í gegnum öll þessi lög, þau eru bara trillt lög.
1: Nei, maður bara þú veist hvað þykist þú vera að fíla ekki bubba Mortis? Það er þú þó ekki bara að fara að endur sko þig
0: þetta er þar
1: bara,
0: og, það er engin og kúl fyrir bubba sko.
1: Nei, og akkurat skilur þú, það er bara það er á þig sko ja. Þú fílar ekki bubba þú getur alltaf fundið
0: eitthvað þú þarft ekki að fíla Rómi og Júlíu sko þá færðu bara í gamlastöð
1: já, ég meina katalógurinn er svo mikill
0: hann er rosa
1: og víður sko þú viltu rock, hvað eru ég göðingarsmenn þú veist, það er að fara í rólegt og það er að fara í allan pakkan
0: sko. Ég held fyrir sko mína parta sé ég mest í sko serbin er bara
1: er tillaga.
0: Ég veit ekki hvað er. Ég bara trillist þegar það kemur á.
1: Þú ert ekki einstakur sko.
0: Nei, ég veit. Gerir
1: það?
0: Ég veit átta með
1: það. Trillast, trillist svona 30% þjóðurinn. Þetta ekki, já, já. Speilmyndi á votum
0: albyggi Öskur drúsins í nóttinni. Maður tengir náttúrulega þar já. Öskur drúsins í nóttinni. Þetta er alveg geður sko. Herðu, Bubbi.
1: Af því málið er sko mesta líka ástæðan fyrir að ég fekk fóm og er það hann er ekkert að fara að gera þetta aftur sko.
0: Jú.
1: Já, það er 90 ára. Já, já við fyrir þá maður.
0: Herðu, það stóð á skjánu, sjáust hérna 06-06-2046.
1: Já.
0: Það er ekki það.
1: Hann er að fara að gera það.
0: Já,
1: hann er bara þannig.
0: Herðu, Tómas Steindursson, takk fyrir komuna. Já, alltaf bara, heiður að fá
1: þig. Já, takk fyrir að fá mig.
0: Og er svona fúsa að koma.
1: Og ljá mér rödd hér.
0: Já, það er gott að geta veitt þér smá plattform.
1: Já.
0: Þetta eru botlega, lagði ólist, eitt af mínum top 3 botlega lögum.

Na, þetta eru Mumford & Sons og lagi Little Lion heldur betur djöðla gott að fá Tomma hans í spjall ríkalega stert svo stökki, leiðum við búin að tala um hann stökki upp náðum mér í fisk í raspi sem var að klára hérna meðan lögin spiluðust og fiskur í raspi með súlu gúrkum og reymulagi ég segi bara life is good herðu fyrir maður sinni í mýttina þetta eru Jeff Black Joe Læði Rain Þetta er eina eitt af þessu stóru

0: 77. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Morgunblandan þín, Hydration og Kreatín, Bodyfuel, fylltu á líkamann.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
0: X977 Öðruvísi útvarp.

Beck og lagði Right Lonesome. Herðu, eftir augnablik, þá ætlum ég að fara yfir dóminn sem Jónas Sen skrifar inn á vísi.is um tónlingarnar Spubba. Og fyrirsögnin engin venjulegu sjötugur maður, við þurfum aðeins að kafa í þetta, fáum smá músík og hjólum svo í þetta allt saman. Herðu, þetta er Tomahawk og lagði God Hates a Coward.

Kongarnir í Deftones Læðið sjófur Hörðu, það komið að þessu Við ætlum að fara að hjóla í gagnrýni Að tónleikana spupa Jónas Sen skrifar Og fyrirsögnin Já, 5 stjörnur Engin venjulegur 70 maður Maður getur nú tekið undir það Hann í fanta góðu formi Kappin Hörðu Hér stendur árið 1981 þegar ég var 18 ára og Reykjavík var enn og lítið til að rockhaumurinn virtist rúmast í nokkrum kjöllurum kölluðu vinir mínir Bubba Mortens gerðan Bjelsebubba það var í höfuð á Bjelsebub einum kunnasta höfðingja ytra anda þetta var sætti gríni en þó ekki alveg nafni festist að því að Bubbi var ekki bara söngvari hann var eins konar ópnóðin gestur í íslenskri dægumenningu maður sem kom ekki inn aðaldyrnar heldur virtist að hafa sparkað upp kjallaraglugga og dregið með þessi gítar reiði og eitthvað sem líkti sannleika ég hef nú að gefa það þetta helviti vel skrifað þetta skemmtilegt spurningin nú rúmum 4 áratugum síðar hvort þessi Bjelsebubbi búi enn eitthvað staðar inn í Bubba Mortens eða hvort hann sé orðin stofnanabubbi menningaleg nauðsýna vara sem þjóðin tekur fram við hátæri tækifæri eins og lopapeysu, þjóðfánan og gamlar samvinskubits minningar úr verbúð kannski hann orðin þjóðarbubbi maður sem eitt sinn söng af jæðrinum hann stendur nú í miðjunu og þarf að sanna að miðjan hafi ekki gleift hann jú, þetta gott svo heldur hann áfram fram að þessum tónungum hafði þessi spurning satt að segja ekki brunnið á mér ég verð að viðkenna ég hef aldrei verið í bubba söfniðunum Ég líklega eitt fárra Íslendinga sem ekki sá nýju líf. Ég hef ekki haft neitt á móti Bubba. Áhugum minn hefur einfallega legið annars staðar. Þess en að komu þessi tónleika mér svo mjög óvart. Hvað var það? Jú, það eru lagasmiðanar. Það sem Bubbi hefur og sem gerir hann svo elskaðin kemur ekki síst fram í lagi eins og serbanum. Það eitt þekktasta lag Bubba og var það sjálfsögð á tónleikunum. Það meira en lag. Einhver fegurð í því. Einhver sannleikur sem erfitt að skilgreina. Það svo fallegt hvernig smástíg söngröndin mynda samtal við þennan áleitnar stórstíga fallandi og brotna dúrhljóm í hljómsveitinni. Söngröndin aðalega bara þrjárlita nótur, en hljómsveitin svarar með þremur stóru nótum. Manni finnst söngurinn vera bæn og ef það rétt túlkun þá hljómsveitaröndin náðin sem kemur ofan og fellur til jarðar. Svo heldur hann áfram, hann skrifar mikið og ég ætla ekki að lesa þetta allt. Hveti bara til að fara inn á vísi.is og lesa dóminn í heild sinni. Þetta var ansi skemmtilegt. Hér í niðurstaða. Þriggja tíma samfelld keyrsla í Laugardalshöll sýndi fram á að Bubbi Mortens ekki tilbúin að setjast í helga stein sem hófar og ríkfallin þjóðagjarsemi. Þrátt verið brösulega byrjun þar sem leita þurfti að réttir í tónhæð fann hann taktin og skilaði hráum, sveittum og óvægnum flutningi sem myndi hressilega á af hverju hann braut sér leiðin í Íslands tónlistarlíf á sinni tíma. Þetta voru tónleika þar sem ófullkomleikinn var ekki galli heldur stærsti sjarminn. Og það, þú veist, það galdur maður. Og það góðu stað til að vera. Og það kannski ástæðan fyrir hann svona successful. Fimm stjörnuna hér eru því ekki gefna fyrir teknilega fullkomnun. Tónhæðin reikaði í byrjun og hljóðið í höllinni var ekkit sérstætt. Heldur fyrir kvöldi sem heild fyrir upplifunina sjálfa. Niðurstaðan sú. Að menningastofnunin Bubbi gleifti aldrei upp reisnar mannin lengi lífi Bubbi. Gleimt að setja ég ætla að henda serbarum minn inn að kemur strax setja þetta lag. Engar áður.

Já, eins og ég segið þá ætli ég að henda serbunum í lóðbind á Ég ekki með það Það bara þessi byrjum Ég gýrast allur upp Hækka, hækka, hækka

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit 977.
1: Ef skarti á skipta máli, sign, sign.is.
2: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11.

við erum nú kannski ekki á leiðinu háum við Íslendingar, en við fáum að mæta heimsmeisturunum annað kvöld. Það er nú bara þannig. Argentína Ísland, leikurinn er sko á morgun klukkan 01:00 sko. Þá er ég bara búin að sofa til 3 tíma. Það er smá bug, ég held ég vaki nú ekki eftir þessu. En flottur leikur að fá, sérstaklega fyrir strákana. Og það er verið að svona velta steinum hér inn á vísi.is af hverju við fáum svona mikið af flottum æfingaleikjum. Og það er víst ekkert sjálfsagt mál. Sérstaklega þetta er síðasti leikur Argentínu fyrir HM og bara stórt fyrir okkar menn og okkar landslið og sambandið að fá hana leik. Og gott orðspor Íslands, stendur hér, hefur skilað sér í flottum boðum um vináttu landsleiki ár, en ekki toppar leik við sjálfa heimsmeistarana í general prufu þeirra fyrir HM. Tek undir þessi orð. Í ljósi þess að Ísland situr í 75. sæti heimslista FIFA og er fallið niður í sétild þjóðadeildarinnar, vekur kannski athygli hver flotti leikir hafa staðið liðinu til boða. Fyrir 2 árum spila Ísland við lið Englands og Hollands. Í fyrra voru leikir við Skotland og Norður Írland og í ár hefur liðið þegið heimsóknir til Mexiko, Kanada og Japans, auk þess að mæta nú Argentínu, efsta liði heimslistans. Og þið tala nú að segja Arnar Gunnars að við séum bara mjög samkennishæfir. Úrslitin hafa ekki endilega verið þau besti heimi, en það eru allir og engir að greina þessa leiki í ræmur og vita alveg hvað við stundum fyrir sko. Þannig að það er svona, það gefur þessu liðum góðan fight, mæta íslensku strákurum, ég heldur fyrir svona fysikalu þetta og góður í fótbolta. Svo er ég búin að lesa þetta og það er náttúrulega að tala um sko samskipti tengsl starfsfólks og stjórnarfólks KSÍ við þá önnur knattspyrnusambönd út í heimi. Þar ertu náttúrulega að alltaf að mingla að hitta fólk, það eru kóttelboðin og það eru þessi leikir og við, þú veist, fólk sem kemur vel fyrir og eru greinilega vel tengd, þannig að þetta virkar svolítið þannig. Svo erum við með umboðsskrifstofu sem er hjálpar

hérna að undirbúa þessa leiki og kemur svona skemmtulega leikjum á eins og leiknum móti Argentínu og Japan, þú veist, maður sáði þetta Japansverkinu, þú veist, geggjað maður mættir hann að Tokyo í góðum gír og flott að við séum ekki í ykkur skítaverknum, það þarf að vera að sóma á þessu það er vonandi að við förum að gefa í, við erum allt til þess EM við þurfum að vera með á næsta EM, það er bara, kemur ekkert annað til greina, annars verði hoppandi brjálaður, það er bara pældið að væri með að háa núna gýrin sem væri í gangi, ég held með að verðbólgan væri bara, þú veist þetta hefur sem ekki láhrif, ég held bara að þetta hefði verið nákvæmlega það sem okkar, hvað maður að segja skrýtni þjóð, vantaði akkurat núna, herðu fyrir þá bara í kóngin, prins Pólo blessu sem minni kanns Þetta er lagið að læta slæta

0: öðruvísi útfall. Exit. Þetta er Exit 977. Öðruvísi útfall. Exit 977.
1: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: What did you steal?
6: Secrets.
7: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
5: Are they people?
7: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustendum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
8: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á koteletan.is.
9: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
0: X

þetta er Korn. Læði Freak on a Leash. Herðu, klukkan orðin vel við þrjú og við erum svona siglinn í síðasta klukkutum með dagsins hjá mér, besta bolla dagsins, samkvæmt dömunum. Ætlum að gera þetta vel, byrjum þetta ansi sterkt. Þetta eru skrattar og læði Stressed. Hér svo á milli þrjú og fjögur, þá förum við fastan liðið svo venjulega. Það þarf að gera þetta allt upp.

Easy DC, Shoot to Thrill. Herðu, förum í fasta liðin svo venjulega maður. Það komið að manni dagsins. Og maður dagsins, hann svona, hann kannski, einhverju hefur sagt að hann væri komin yfir léttasta skeið. Samt svona, alveg þetta deila það að hann sé einmitt á sínu léttasta skeið. Þótt ótrúlega megi virðast vegna aldurs, sögum aldurs. Þetta er náttúrulega maður í eigu þjóðar, þetta er mikill kóngur við hefur verið í þessum bransa heil lengi og alltaf heldur hann áfram að koma með eitthvað nýtt af borðinu og það kannski það sem gerir hann svona stóran eftir hann liggur ótal sko lög, textar moment og alls konar dæmi, tónleikar Þetta er að sjálfsögðu Bubbi Mortens, maður dagsins, maður helgarinnar, maður augnabliksins og leiðilegt að segja eitthvað, vera að blanda ykkur Evrópusambandstöði þarna og það er nú búið að leiðrétta það, maður er búin að vera sko á fullu alla helgina þurfa að vera að svara fyrir þetta mánandi, verandi maður dagsins hjá bollarunum Mánudaginn 8. júní 2026 Ég segi bara takk Bubbi, þú mikli meistari Og ég ætla að spila hér eitt af mínum uppáslugum með Bubba Ég spilaði Serba náðan, ég held að það sé númer eitt hjá mér Þetta Close Second Þetta Blindsker Ég segi bara njóttu vel, elsku hlustandi

0: Just the Pretty Things, Bang Bang You're Dead, þetta er lagið. Herðu, skuldum auðlýsingar, örstutt skilabóð, svo kláruðu þetta með stæl, stutt eftir, en við leggjum ekki árar í bát.
1: Öðruvísi útvarp, Exi 977. Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Kristall, það sést.
1: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
4: Happy hour byrjar eftir hálftíma á

Johnny Triumph og Sigumólnir Luftgitar. Þetta er lagið. Og það var svo óhugnarlegt aðtökum helgina í heimi fótboltans. Og það sem Danmörk og Úkraina mættust í æfingaleik. Og það var svona já, það var leiðalegt aðtök. Kristján Eriksen, leikmaður, hinn danski meistari, frábær leikmaður, spilaði náttúrulega lengi vel fyrir Tottenham og algjörlega frábær fótboltamaður, hann hef, fjall sem sagt til jarðar sko í annað sinn á, á síðustu 5 árum og í fyrsta skipti, það var náttúrulega rosalegt fæðan á hjarta áfall en komið til bjargar. Ná, þessu sinni var það bjargráður sem kom til aðstoðar en ekki er útilegað að hann hafi fengið sem sagt hjarta áfall, það sem búnaðurinn hafi bilað og það verður áhugað að sjá hvað kemur þeim rannsóknum. Þetta er svona, þetta er ekki gott, heldur betur ekki gott. Og ég bara ætla að veita sko maður dagsins er út að Bubbi Mortens, en ég ætla að henda frósi dagsins á Kristján Eriksen. Danan Geðuga sem ég svona hefur eitthvað bara haldið áfram og já, þú veist, ég með það er alveg punkt til að halda áfram eftir þetta fyrsta hjartafall. Ég er svona, ég hefði nú örgulega bara farið í einhverja skemmtifæra siglingu sko, eða hvað bara bara verða sindi í einhverju góri villu sko. Hann er held áfram og ég bara óska honum með allsins besta. Það var hann ekki, þetta var óhugnilegt. Það var einmitt með góða mann í heimsóknum hjá mig sem er, hann haldi miklum heilsukvíða. Og þetta, hann fór alveg í kerfi við þessa fréttir. Við erum kynna, ég tók þessu kannski svona aðeins betur en hann. En ég var svona í því hlutverki að róa niður og segja þetta sé nú ekki að koma fyrir allstaðar. Þetta séu einstaka tilauk. En það fekk hann ekkit róa það nú bara eins og það er. Erður nóg að því bulli. Áfram að góða músík.

vildi endilega einfallega bara vita hvað er í fjandanum gistur síðustu nú. Það sem er bara nokkuð eðlileg spurning ef að hún kom ekkert skilaði sér ekki heim. Það breyti því ekki að ég er hættur í dag. Ég ætla að hætta leggja niður störf og fara heim þegar þátturinn minn er að klárast. Og nú tekum við okkar eigin auðvitað gull drengurinn, glæsi kallinn og guðfæðurinn Ómar Úlfur og heldur höndin á þér kæri hlustandi til klukkan 6. Tommi Steindórsson er á sínum stað klukkan 8 fyrramálið. Ég mæti svo harður í hádeginu og það verður bara líf og fjör sko. Þriðjudagur morgun, mánudagur núna, ég veit ekki, það er eitthvað, það er mikill mánudagur. Allan að ég mér sko, alveg gíraður, þú veist, það vantar ekki það, en þetta er svona alveg mánudagur par.

0: Þetta er Exið 977.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
3: Ice Blue er sumarliturinn í ár. Takmarka magn á erasport.is.
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
5: Mikkelsen úrsmiðir hafa tímasett Íslendinga síðan 1909. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
0: Ekki 977.

Pönkið gefur og gefur og gefur og gefur Þetta voru Stiff Little Fingers Lagið þetta Alternative Allstar Ég heiti hins vegar Ómar Úlfur Og ætla að vera með þér hér á X-inu Til klukkan 6 í dag að spila Vofa, lega, skemmtilega músík Hvað með sjálfum finnst vonandi þér líka Það alls konar í bóði Klassist tvenna umferðla dagsins Ég verði þetta að spila smá bubba Ég hefði átt að fara tónleikanum að djöfull sé eftir því En eins og alltaf Ég á það svo óbúslega mikið til að sleppa einhvern geggjum tónleikum á Íslandi, það fast skrítið. En byrjum með Dáði Klass, svona fyrir utan Stiff Little Fingers, lagi Safe European.

Fyrra lagið í klassísku tvennunni vissulega svolítið vafasamu texti en lagið gott. Það 2008 valdi Rolling Stones lista yfir bestu gítarlögin og þetta lag var í fimmta sæti Brown Sugar með að Rolling Stones lagið sem trondi á topnum og gera það í raun enn eiginlega bara grunnurinn og líka stærsta gítarlagsöðunar. Ég get alveg verið sammála því. Þetta Chuck Berry og lagið Johnny B. Goode.

rólegt yfir þessum mánudegi að minnst að kosta mínum vinnustaf ég veit ekki hvort fólk timbrað eða var bara í útilegðið eitthvað en það svona rólegt yfir þessu, það búið að fægilegt því að það alveg sumarstress líka, nóg að gera sumrin Grand Lee Buffalo, lagi Fuzzy en Bubba Mortens trillti í laugatarsöllina 10.000 manns fór í gegnum laugatarsöll ég var ekki hérna þeim, ég beið, sko Ég aldrei að ætlast til þess starfsmís vegna að ég fái miða á eitthvað en ég svona vonaði steyla til að fá miða og svona alltaf fekk ég engan miðið eins og hálfitt og satt bara heima með sárt ennið. Hér Bubbi Mortens af dögun, lægi manstu.

0: Þetta eru Rock Paper Sisters lagu Love Before Self Destruction. Þetta eru umferðarlega dagsins. Þetta rosalegt lag, ég get ekki beðið eftir að fá plötun í hendurnar.
1: Öðruvísi útvarp. X977. Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi. Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
4: Risa taxfrídagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: X. Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

passa það sem á allir í beinu flugi maður Þetta Vælend Femmes, mjög mikið sumarfýringur alltaf í hljónstinni og Vælend Femmes lagið heitir Kiss Off Hér líka sumarsmellur, léttleikandi og gott lag með hljónstinni Skálmöld sem heitir Árás

Þetta eru The Smiths að plötunni The Queen is Dead, Big Mouth Strikes Again en hljómsveitin Signe tróð upp á samt fleirum á sátinunum helgina og góður rómur gerðar hátíðinni og það strax búið að tilkynna line-upu fyrir næsta ár þannig að þú skalt drífa þig og kaupa þig með það strax og mæta á sátuna. Hér eldurinn.

0: 977.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: What did you steal?
5: Secrets.
3: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
4: Are they people?
5: No.
3: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Eru við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustendum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
6: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
7: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Æs. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
0: X 977.

skemmtilega indi þessi strákur hefur verið það sem maður heyrði honum fyrst ég hef alltaf fíla Kurt Vile Chance to Bleed heitir þetta þetta mikill spilin á XM 97 og skildi engan undra Metallica eru næstur undir nálinna með mjög svona já, það ekki allir á eitt sáttur bæði plötun og lagið Saint Anger en ég fíla þetta

rosalega var þetta gott band. Í alvörni talaði eftir dræfin, þetta var svo mikil sprenging hér þetta slófi gegn líka þetta. Þótti svo töff og þykir enn kosmonaut heitir lagið. En það sem næst Iron Maiden, sem líka ógisla töff og ógisla skemmtilega. Alltaf svo gott að hlusta á Iron Maiden, eins og sagt.

Hann orðið mikill sendi herra alvöru tónlistar Hann Jack White og ég kann hann nú góða þakki fyrir það Direkko, Demonico heitir þetta Frábært lag eins og bara eiginlega allt sem að Jack White gerir þetta ótrúlega gott Hér töffarabandið Black Rebel Motorcycle Club í miklu uppáhaldi hjá mér Lag sem heitir Spread Your Love

0: Þetta eru The Prodigy og hressandi lag sem heitir Firestarter, lag sem að skópar á svona leit unglingsárin í mínu lífi og ég fæ ennþá fyrring sem betur fer, ég ekki orðið það gamall, ég fóð ekki fyrring að þá sko
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Appelsín kynir Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ. Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós. Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Kristall, það sést.
0: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Það er ekki allir á eitt sáttir þessa nýju stefnu hljóstarinnar við Strokes Ég er nefnir sem þetta ágætt sko Þetta er náttúrulega ekki eins og fyrsta blandan Það er líka nokkur á liðin síðan þá Going Shopping heitir þetta Linkin Parkur næstir Þessi sveit seldi svoleiðis Bílfarma af geisladiskum hér á Íslandi mér sér In the end

Exi útvarp Exi 977 Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma með

0: Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice. Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. Edjavaf Prómen. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi. Yeah!

0: 977.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: Exit 977. Öðruvísi útvann. Exit.
5: Hey! Been trying to meet you.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over!
9: Oh, it's happening! It's happening!
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sýnd íslensku og ensku tali.
10: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, posta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
11: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
12: What did you steal?
13: Secrets.
11: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
12: Are they people?
11: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Eru við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
14: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

0: 977.
1: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
2: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
3: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
7: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
8: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Kjúklingastæði

0: ert að hlusta á Exit 977. Scary Movie, komin í bíó.
1: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
2: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
3: Gulléttul kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: 2026. Hotelendan.is.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Exi, exi.

0: Íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
4: Are they people?
6: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Þessi 977
1: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og Bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
3: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
4: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
5: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Tudor. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
0: Ekki 977 Öðruvísi útvar

er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.

0: 977. Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
5: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
6: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977. Öðruvísi útvarp.
1: Came as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lilypad.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: Oh, it's happening. It's happening.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device. So long, toy.
12: Turn her off.
13: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
14: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
15: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
16: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
17: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
18: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
19: Sumarhátíð húsasmiðuna í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
0: X, 977. Öðruvísi útvarp.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Þegar skart á skipta máli. Sæn. Sæn.is
0: Scary Movie. Komin í bíó.
2: He stands her! My pronouns are they them. He stands them!
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Exit 977.

0: löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Mega vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
2: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Ice Blue sumarliturinn í ár. Takmarkamagn á erasport.is

0: öðruvísi útfall. Exit.
1: Risa taxfree-dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
0: Exi. Öðruvísi útvarp.